snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var.

jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

Nils F. Nygren alltså sin sang Glöm inte bort att änglarna finns sång av Mia Marianne och Per Philip. Och Nils Nygren han var det de i Sverige kallade en mångsysslare. Vi kallade väl helst en tusenkunstner i Norge och han hade ett engagemang så strax sig långt både innanför och utanför kan vi säga den kyrkliga atmosfären. Han fick inte särskilt mycket utdanning för att mora blev ju som vi sa till enke och hade lite med pengar men han skaffade sig enormt med kunskap, det som på fint heter uformell kunskap. Han fick gå på bibelskola i 1942 i Stockholm, det fick han lov till. Och i tillägg till att vara evangelist, förkynnare och pastor i pinsebevegelsen i Sverige så var han i tid ansatt som reporter i Sveriges Radio. Han jobbade i Ibra Radio. Han var programchef på en piratradiostation som heter Radio Nord. Han jobbade som journalist för olika aviser. Han köpte och drev och ägde länge i kunst- och musikförrättning. Han jobbade som malare. Han jobbade som tömrar. Han studerade kunstvetenskap. Han lärde sig att fungera i alla fall till viss grad som sölvsmed. Han samlade på antikviteter. Han hoppade regelmässigt i fallskärm. Han hade flygcertifikat och han hade sitt eget fly. Alltså en man som hade många järn i ilden. Den sangen vi ska få höra nu, den har med detta flyet och gär för han skulle resa där från Gagnef där han bodde det i Dalarna i Sverige. Och där är den var det är en sån småflygplats där sannolikt för han hade flyet sitt parkerat där och så skulle han till Stockholm. Och så hade han tänkt han skulle flyga. Men så var det tjock grå skodde och skyan hang långt ner i fjällen eller molnen så de ju säger i Sverige om det som vi kallar för skya. Och Nils funnade att här är det inte råd för fly så han må ta bilen och han må köra. Och så han föll sig, han var ja, han brukar inte ordet pottesur men han säger han var skicklig sur och grinete. För det tog så for det mycket längre tid och han älskade att flyga så han gick glipp av en flytur. Underveis da til Stockholm fra Dalarna så måtte han stoppe på en veikro og kjøpe seg mat. Det jo sånn som vi av og til når vi ute. Og så sitter han der og ser litt sånn småsur fremdeles ut gjennom vinduet og ser på dette lave fydekket. Og så slår det en setning ned i hodet hans. Han finnes bakom molnen ändå. Gud finnes bakom skyen, Nils. För om du inte ser mig akkurat nu. Och det blev det naturligt nog både en text och en melodi utav och den ska du få höra nu och detta är väl lite typisk Nils Nygren. Han vågar och sätter ord på det att kristna människor av och till kan tvile. På det att kristna människor av och till har lov till och kan vara sint på Gud för det att Gud gömmer sig bakom skyen och det finns massa spörsmål. Och han skriver bland annat följande: Blev du bitter och vrång när din tunnel blev lång? Blev du bitter och vrång när din tunnel i livet blev lång? Du ska minnas han fanns där ändå.

Har du kanske vräkt allt över bord? Alla löften och trofasthetsord. Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

0: resans mål.
1: Jag läser så går det fortare.
0: När sista natten min himmel målar i rosenrött och jag tar farväl till denna värld som i tomhet prålar. Ge då en strimma av ljus, min själ. Ja, ge en trygghet när dagen vänder och jag går ensam med oron min. Låt mig få lägga två trötta händer i dina händer och somna in.

Mantelvit. Och mantelvit, nä. Men när jag tänker på saken, herre, ifall jag verkligen kommer in.

vattnet det sista värst. Då sprang portarna upp så det fräste.

Vi skal forlate Nils F. Nygren og putte inn en par sanger her på tampen av dagens. Han min sang og min glede, Nils Nygren, altså han døde da 77 år gammel, oktober 2001, av kreft. Han var med i flere TV-program. Han ga ut sju plato, han ga ut diktbøker og visebøker, og sang altså veldig ofte da til eget piano akkompanjement, og når du hørte siste veffe av sangen Johan Petter her, så hører du at han kan å traktere tangentene på et flygel. Han fikk även en del utmärkelser via utan att vi ska komma väldigt mycket in på det, men var alltså en man som genom sang och tale verkligen stod på för att få fram det att kristendom och tro på Jesus, det är nåde och den är för alla människor. En av de sangene som Mia Marianne og Per Philip sang till oss, eller de sangen sang till oss i sted, glöm inte bort att änglarna finns. Den sangen de aller mest kjent for er jo, som jeg sa da, «Til en stad jeg på vandring». For at de ikke skal synge to sanger i dette programmet, så skal brødrene Samuelsons få synge denne klassikeren «Der rosor aldri dør».

Josva hade ju varit spejdar i Kanans land för de gick in i landet. Då var det Moses som hade sänt dem ut. Nu var det han som sände spejdarna in för att få hurdan ting är. Det är ju en militär strategi. Det lönner sig att få översikt över vad som sker i fiendeland. Han sände 2 spejdarna ut nu och de gick in till Jeriko. Och hvorfor, det kan han ju kanske tänka sina tankar om, men de gick i alla fall in i huset och fick övernatte hos en kvinna som var prostituerad. Och nästa morgon så hade kungen i Jeriko fått melding om att hon hade tagit emot och latt 2 spejdare från Israels folk övernatte. Och då är det att denna kvinna som heter Rahab, hon tar en spansken, ska vi säga det sån, hon snackar inte sant. Hon säger det att ja, de kom till mig, men nu är de rejst vidare, jag vet inte hur de är henne. Och det var inte sant, för hon hade dem i huset sitt, men hon gömte dem hela dagen, och när mörket kom så fick hon hjälpa dem så att de blev fint ner utanför bymuren och kunde komma sig undan. Och på grund av det så fick Rahab och hennes sin familj ett löfte om att när israeliterna skulle inta Jeriko, för det stod för tur, så skulle hon hänga ett törkle i vinduet sitt, och så skulle hon och familjen berge livet. Det är historia då om hur Gud brukar en kvinna som kanske var kommit ut i en situation så möjligen inte ville, men som då blev ett redskap i detta stora projektet med att inta löfteslandet. Och för vi ska säga mer om slaget vid Jeriko, så ska The Crabb Family, en gospelfamilj från USA, de ska få lov att synge en sång om denna damen, Rahab.

men ingenting slår Josva var i slag om Jeriko. Ja, upp till byens murer han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna på

0: Vi får också läsa om att livets bok blir öppna och ja, jag har vuxit upp med att resa på läger och slik, och då får ni höra att när den säger ja till Jesus så blir ju namnet skrivet i livets bok och det är sånger om det och i det hela tatt. Är det din bok som blir öppna?
1: Livets bok blir öppna, och jag tror det är ingen tvil i det hela tatt om att det som blir omtalt som livets bok, det står att det är livets bok hos lammet. Det är Guds medlemskartotek, om vi ska säga det sånt. Står du där så är du en kristen, står du inte där så är du förtappt. Och så är det viktigt för oss att säga att det är Guds bok. Det är han som har det kartoteket. Vi har lite lätt av att det som människor säger att vi vet vem som står där inte, men det är den boka. Och den är hos lammet, står det i uppenbarhetsboka. Det betyder alltså att ska du ha navnet ditt här så må du ha mött Jesus som Guds lamm, alltså som frälsaren på koffe. Och jag tror de sangen säger om att Jesus har en bok i himlen, snart så är den fulla namn och så vidare och så vidare och så vidare. Handlar nettopp om det att den dagen Gud ska döma levande och döda, och då snackar vi om kamp som ska vara i himlen eller i förtapelsen i evigheten, så är det om navnet ditt står på listan eller inte.
0: Och vad sker med dig som inte står i boken?
1: Det är en förfärlig ting. Det är något av det vanskeligaste av allt som står i Bibeln. När vi börjar snacka om livets två utgångar, när vi börjar snacka om förtapelsen. När Paulus skriver om detta till Filipperen, så skriver han att han skrev det med tårar. Så ont är det för han att det någonsin så vandrar som fiende av Kristi kors, det ender i förtapelsen. Men du ska ha väldigt kreativ bokföring när du möter Bibeln för att komma undan både Jesus och Paulus och Johannes. Bland annat att de är väldigt tydliga på att hur förhållande ett människa har till Jesus Kristus får en konsekvens, och att livet har, som vi ofta säger, två utgångar. Det finns en himmel hos Gud, och då snackar vi inte om tusenårsriket, då snackar vi om den nya himmel och den nya jord, det som vi ofta i dagligt tal i Bedus Norge kallar himmelen, och så finns det en förtapelse. Och då är det ju många som tänker på bilder som är brukt om en svavel med fö och möjlig, och andra tänker ju att där går djävulen runt med en höjgaffel och stick folk i baken. Alltså det är inte sånt. Förtapelsen, den får du nog ett bäst bild av när du läser texten om långfredag. När Jesus hängde på korset och blev förlatt av Gud. Och var förlatt av Gud? Han skrek min Gud, varför har du förlatt mig? Det tror jag är det tydligaste glimtet vi får i Bibeln in i vad det vill säga att gå evigt förtappt. Alltså du är förlatt av Gud, utan hopp för all evighet. Och det är det vondaste av allt som står i Bibeln, och för mig är det allra vanskeligaste att förhålla sig till. Men Jesus är så tydlig på det att du ska vara väldigt väldigt uppfinnsam i bibelläsningen för att komma utom det.
0: Så när dina böcker blir öppna, då är det över för dig som inte står där?
2: Ja, slik som jag läser Guds ord, så vill det komma en dag där det inte är längre chans. Jag tror ingen av oss, uansett vad tillnärmning, vad förhållande har till Bibeln och Gud, den dagen kan säga att du Gud gav oss inte god nog chans, god nog möjlighet. För det hela Bibeln förmedlar en tålmodighet ifrån Guds sida. Och det förmedlar en Gud som har till de grader sträckt sig längre än långt för att inte ett enaste människa skulle gå förtapt. Och det blev sagt av Jesus att förtapelsen är berett för djävulen och hans änglar. Alltså förtapelsen har aldrig varit tänkt ifrån Guds sida till att vara en plats där människor skulle ända. Det var därför han sände sin egen son, för att frälsa ifrån det att gå förtapt. Men när människor vänder Gud ryggen och säger nej, så är det på en måte ett evighetens eko en dag att säga nej till

Du hör alltså på missionstimmen på Radio Sunnmøre mandag 10. august och navnet mitt var som vi sa I sted Arild Ove Hardås för dem av dere som har hørt en del på Radio Sunnmøre de siste årene så har dere hørt stemme om meg før Jeg var ansatt I Radio Sunnmøre I 6 år var det vel faktisk det ble til sammen frem til I fjor sommer da sluttet jeg og så begynte jeg som administrasjonsleder I IMF Sunnmøre Jeg flyttet med 5 meter maksimum fra der jeg sitter nå og bak veggen her til mitt nye kontor Och så har ju Helge Åkernes varit ansatt I Radio Sunnmøre det sista året. Han ska tillbaka igen till öppna dörrar och från 1 oktober så ska Miriam Ulstein in I full stilling I Radio Sunnmøre och I del 2 av dagens missionstimme tror jag vi ska ta en prat med Miriam Ulstein. Ragnhild har gjort det så du får bli bättre känd med henne visst inte du har hört det intervjuet för. Och så har det blivit sån att det ska vara sån heter det krislösning, reservlösning eller kan man åter kalla det nu I august och september och ska ansvar för missionstimmen och kaffepausen så får vi nog hoppa då att det går sån cirka någon lunde bra. Missionstimme då måste vi ju ha fokus på mission och för sommaren så var två karlar här ifrån Sunnmøre, Arvid Ødegård och Jan Løkkeborg, de var på tur till Kambodsja på missionsäventyr står det faktiskt som avskrift på intervjuet, det ska vi snart få lov att höra. Men för det så ska Andreas och Mari Virsén, de har vi spelat mycket på Radio Sunnmøre opp igjen åra. De ska få lov att synge till oss Kom och rör vid mig och så ska vi höra alltså vad disse två karlarna gjorde på när de då var I Kambodsja.

Vi ska avrunda dagens missionstimme. Vi har hört Katie Nicole med Take It To The Cross, och det var Asbjørn Kvalbein som gav oss några få välvalda ord. Så blir det en liten nyhetspause och så är det kaffepause. Och då ska du få möta ho som ska överta här i Radio Sunnmøre efter Helge Åkernes, så vi ska meget välvillig vike platsen när ho är på plats 1 oktober, Miriam Ulstein. Vi ska få vindu mot livet och du ska föra lite om dagens status och sånt så det brukar vara. Men Ari Love har då sett så navnet mitt och nu tackar jag för mig och ger tonan till vår gode venn Tor Rødseth.

0: En gammel bedehussang som står I bedehuset sin sangbok, men som veldig lite har vært sunget av ulike grunner, det I alle fall så langt jeg vet, det sangen om blodet. Den skal Asbjørn Sivertsen nok så snart få lov å synge til oss. Det en sang om den kristne sangen. Det blir sunget en sang av enfoldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Den blir sunget I går som de sang den I dag. Det sangen som visdommen aldri forstår. Så den sang da om den sang som Guds folk synger, både høyt og stille. Sangen om Jesus og sangen om blodet som blitt sunget I slektsled etter slektsled. Og skal synges I all evighet. Har du lært den på jorden og fikk du den kjær, skal du synge den evig I himmelens hær, sånn står det I den sangen. Og så har Philadelphia kirke og de sang til oss I sted også. De har gitt ut mange fine sanger dem. De har skrevet tekst og melodi til en sang som heter Lov Jesu navn. En som begynner sånn, det en sang som går igjennom vår historie. En sang som handler om den sangen som kristne mennene får synge igjennom historien. En sang som handler om å lovsynge Jesu navn. Og nå skal du virkelig få et godt eksempel på at en gammel sang, skråstrekk salme, og en helt ny lovsang, omtrent har identisk innhold.
1: Det blir sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte en nekta å høre og sjå. Det blir sunget I dag som det sång den I går. Sången som lärdomen aldrig förstår. Det blev skriven I himlen för jorden blev skapt. Den gav Adam ett hopp den gång släkta gick tappt. Når det tonar och lynte på Sinais fjäll den hörs som ett regnbyge sus genom kväll.

Och den sången, den har det ju varit ett minne på mig hela livet. Och när den sången var för sången så må jag tänka på mor med. Och så är det det som står då i sista verset i dina sången. Men lär mig framför allt att känna din gränslösa kärlek. Den som kan tusen stjärnor tända när lyckans sol på mig går ner. Den törda tårn som den skapte och leva såren som den snog. Den svaj går genom det vi tappte. Den ger oss mer än den tog. Ett starkt minne från mor är för gravfara till mor. För många år sedan.

0: Vi får också läsa om att livets bok blir öppna och ja, jag har vuxit upp med att resa på läger och slik, och då får ni höra att när den säger ja till Jesus så blir ju namnet skrivet i livets bok och det är sånger om det och i det hela taget. Är det din bok som blir öppna?
1: Livets bok blir öppna och jag tror det är ingen tvil i det hela taget om att det så blir omtalt som livets bok. Det står att det är livets bok hos Lamme. Det är Guds medlemskartotek, om vi ska säga det sånt. Står du där så är du en kristen, står du inte där så är du förtappt. Och så är det viktigt för oss att säga att det är Guds bok. Det är han som har det kartoteket. Vi har lite lätt av att det som människor säger att vi vet kam så står där inte, men det är den boka. Och den är hos Lamme, står det i uppenbarhetsboka. Det betyder alltså att ska du ha navnet ditt där så må du ha mött Jesus som Guds lamm, alltså som frälsaren på koffe. Och jag tror att de sangen säger om att Jesus har en bok i himlen, snart så är den fulla namn och så vidare och så vidare och så vidare. Handlar nettopp om det att den dagen Gud ska döma levande och döda, och då snackar vi om kamp som ska vara i himlen eller i förtapelsen i evigheten, så är det om navnet ditt står på listan eller inte.
0: Och vad sker med dig som inte står i boka?
1: Det är en förfärlig ting. Det är något av det vanskeligaste av allt som står i Bibeln. När vi börjar snacka om livets två utgångar, när vi börjar snacka om förtapelsen. När Paulus skrev om detta till Filipperen så skrev han att han skrev det med tårar. Så ont är det för han att det är nonsens att vandra som fiende av Kristi kors. Det ender i förtapelsen. Men du ska ha väldigt kreativ bokföring när du möter Bibeln för att komma undan. Både Jesus och Paulus och Johannes. Bland annat att de är väldigt tydliga på att hur förhåll du ett människa har till Jesus Kristus får en konsekvens och att livet har, som vi ofta säger, två utgångar. Det finns en himmel hos Gud, och då snackar vi inte om tusenafrika, då snackar vi om den nya himmel och den nya jord, det som vi ofta i dagligt tal i Bedus Norge kallar himmelen, och så finns det en förtapelse. Och då är det ju många som tänker på bilder som är brukt om en svavel med sjö och möjliga, och andra tänker ju att där går djävulen runt med en höjgaffel och stick folk i baken, alltså det är inte sånt. Förtapelsen, den får du nog ett bäst bild av när du läser texten om långfredag, när Jesus hänger på korset och blir förlatt av Gud. Och var förlatt av Gud, han skriker min Gud, varför har du förlatt mig? Det tror jag är det tydligaste glimtet vi får i Bibeln in i vad det vill säga att gå evigt förtappt, alltså du är förlatt av Gud.

0: Det närmar sig den årliga 60 plusleira på Brustafei, men I august och Hilde Giskelukke där du är en av dem som alltid är med på den och då är det klar I år.
1: Ja då, och så börjar vi för att bli klar. Det är den 24 till den 27 augusti.
0: Och detta är ju en sån fast sak, men vad så sker på en sån leir?
1: Ja, då är det en samling för gott vuxna folk kan man säga. Det här är ju 60 plus så det är nog det och det är folk I 60 och 70, 80 och 90 år och sånt så. Då är det kvällssamlingar med fina kvällsmöten, det är bibeltimer och vi har en tur och vi har eftermiddagssamling och mycket god mat och gott socialt fällskap. Det är ju jätteviktigt.
0: Tur, säger du. Är det lagt konkreta planer för det I år?
1: Ja, I år så ska vi ha busstur ut till Alnes och Giske. Vi ska ut på Alnes en tur först och så ska vi dricka kaffe på Giske bedehus och så omvisning I Giske kyrka. Så det är sitt plan I år. Alltså det är inte så långt, det är liksom bara några få timmar då, med en busstur.
0: Och så får du besök I Frösklandet.
1: Ja, det gör oss. Det är Randi och Sverre Dahl Gjønes som kommer och ska vara talare. Begge to ska ha lite, jag tror det blir hans I bibeltimerna och så här delar det lite på kvällssamlingarna, lite sånt och eftermiddag. På sikker grund är temaet för den här, disse talarna då.
0: Kan vi säga något mer om disse to där för dem som inte känner dem?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är nog, han är nog van I många formen I IMF centralt. Och hon är ju mycket på Bedhuskanalen. Ett program som heter Gi det vidare. Så jag tror att kanske många har sett det där. Och det är ju, han är väl ute I forskjelliga talaruppdrag upp igenom de siste åren. Men inte så mycket på Sunnmøre, tror jag.
0: Och så, ja, då får de komma och... finna ut kan med dem som har lyst att höra på dem. Men dere har även en del sångare med dere?
1: Ja, det har oss. Och sen har en kommitté som är ansvar för det här. Och där är nog Oddvar Kolbjørn Molnes med. Så där blir nog mer hela tiden. Så ska vi ha lite besök mandagskvällen. Där kör man Jostein Emblem. Och han skulle ha med sig en till. Så det vet inte helt hur det blir. Och sen också på tisdagen kommer Ann-Katrin Alnes. Och onsdagen då kommer Adonai Arnstein Ytterland med sina kara och synge. Så det blir mycket fin sång och musik. Och kvällsmöten är klockan 7:30 kvar kväll. Nu ser jag inte program och kan för mig, men det är det nog. Och så är det då bibeltimer på förmiddag.
0: Och då är det någon som melder sig på och bor där, men det går an att komma in på dagsbesök och på enkeltmöte.
1: Ja, det är egentligen gott då. Men det är väldigt kärt om många vill melda sig på och vara där hela tiden. Då får han liksom ett lite annat fällskap och upplevelse av uppehållet. Men om han vill vara med på enkelt måltid och så kan han melda sig på till Brustalsheimen då också. Det är grejt att veta hur många som ska ha mat. Men vill han komma på möten så är alla möten öppna för allesammans. Så det är inte något problem att bara komma in på det.
0: Vi som så, känner det, Hilde, vi vet ju att du är veteran när det gäller leirarbete. Du har varit på barn- och ungdomsleira I hela ditt liv och är det framdeles. Hur är det att vara på leir med dem som är I andra änden av livet?
1: Jag syns det är väldigt kärkt det också faktiskt. Det är klart att det är mycket det är roligare på många måter då. Det är inte någon som springer runt och höja och ropa och står I kioskkö och allt det här som är på en barnelär. Men det är kärkt och det är fint att ha dina grupper där också på lär. Och jag tror det är satt pris på det där som kommer också. Så det brukar vara väldigt kärka samlingar. Så jag önskar alla samma välkommen. Det är här att ta kontakt med Brustalsheimen. Välde sig på. Eller kom in på enkeltmöte, men meld dere på hvis dere vil ha mat.
0: Ja, men da det vel ikke så mye mer å si da, det bare begynne å glede seg da.
1: Ja, det det. Da kan dere få telefonnummer da, hvis dere vil ringe. 91 51 77 83. Og hvis ikke jeg får svar første gangen, så går det å ringe andre gangen, for det ikke alltid at det svar.

0: Da har jeg fått besøk I studio av to bra karer her. Det Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård. Mange av våre lyttere kjenner deg fra ulike sammenhenger, men nå har jeg invitert dere hit for at dere har nettopp kommet fra Kambodsja. Jan Løkkeborg, hva greia der nede?
1: Ja, hva greia der nede? Vi har jo vår greie med Kambodsja og kort historie, vi skal kanskje først plassere Kambodsja på kartet, for det jo ikke åpenbar land å dra til kanskje. Vi har reist stort sett via Bangkok, for det naboland til Thailand, og så grenser det også til Vietnam og til Laos, og så har det en kystlinje. Så det ligger jo nesten en dagsreise vekk, og vel så det. Historien bak at vi har reist dit, det kortversjonen at vi begge har lest en bok som kom ut på Kaplan forlag for i 2010 der omkring, som heter Overleve. Og det handler om historien til Sivun og Sopat, Sivun Penn, som da overlevde Pol Pot-regimen, måtte flykte da fra hovedstaden Phnom Penh der han bodde, og det rett og slett bare en vanvittig fortelling, en fantastisk spennende og utrolig fortelling som gjorde at vi ble nysgjerrig på denne karen og kom da I kontakt med Sivun Penn og fikk vite at han da har brukt livet sitt nærmest til å jobbe med ulike hjelpeprosjekt, misjonsprosjekt I Kambodsja, og invitert oss dit tilbake I 2017, som var første gangen vi dro dit.
0: Ja, men Arvid Ødegård, det liksom ikke en misjonsorganisasjon som sender dere ut, dere bare driver for dere selv, dere, eller?
2: ja, vi definerer oss slik at vi har hengt oss på det som Sivun Penn og kona Sopat gjør. Og for oss har dette blitt rett og slett et eventyr, både å se hva han har klart å få til med relativt små økonomiske midler, og også hva dette har betytt I de landsbyer og rundt omkring. Han vært veldig opptatt av å oppsøke de fattigaste ute på landsbygda. Det har liksom vært hans visjon.
0: Så bra, og dette her fant dere egentlig ut av med å lese den samme boka, og så kokte dere hauda sammen og tenkte, ja, skal vi gjøre noe her?
2: Ja, altså for min del så begynte det med at Jan jobbet 50% som bilmekaniker, og så hadde han service på bilen min, og så skulle jeg hente bilen, og så åpnet han døra og ga meg nøkkel, og så sier han, blir du med til Kambodsja?
0: Ja,
2: sa jeg, men hva skal vi der? Gikk han og hentet boka og las den, og det var jeg synes det var så spennende å lese den boka, og å møte denne personen.
0: Vet aldri hva som kan skje når du har med Jan å gjøre.
2: Nei, vi har kjent hverandre ganske lenge, så vi har litt å gå på.
0: Veldig bra.
1: Det som ligger I bunnen her da, titelen sier jo noe overleve. Det kommer ikke helt tydelig fram I denne boka, men jeg hadde jo en anelse om at han kanskje kom til tro. Han har jo en buddhistisk bakgrunn. Men han overlevde så mange ganger I dette, under de 4-5 årene som Pol Pot-regimet, kommunistregimet, dro det tilbake, han har sagt, I steinalderen. Utslettet, drepte alle intellektuelle, og han hadde en høy stilling i finansdepartementet. Og til slutt så undrer han seg på hvorfor overlever jeg alt dette, og svaret var rett og slett at Gud hadde bruk for denne mannen.
0: Ja. Hvordan var første møte med Sivun Penn og kona Sopat Arvid?
2: Ja, når vi kom dit I 2017 for første gang, så det han var opptatt av da, det var å vise oss på en måte historier om disse fire grusomme årene, der kanskje en fjerdedel av befolkningen ble slaktet ned. Så vi var på disse mest forferdelige plassene, I torturfengselet, som faktisk var skolen der far hans var rektor. Og disse dødsmarkene, og det var rett og slett, det gjorde sånn inntrykk på oss, når vi fikk se og oppleve den historien der. Så det gjorde noe med oss också det, och att han nu då brukar livet sitt. Så han kom ju som flykting till Norge i, var det i 94
1: eller något sånt,
2: lite över 90-talet. Och så har han då begynt han efter kvart att få samla in lite pengar och sätta igång med projekt där nere. Så, och det hjärte han har för sitt folk, och först var det bara hjälparbete, och så efter kvart så var han mer och mer upptatt av att sprida evangeliet. Och det är där han, Jan och jag har häktat oss på då, och se vad vi kan bidra med och hjälpa till där. Så vi har blivit ett bra team, för att säga det så. Vi känner oss väldigt beärade då, för vi blir så inkluderat i allt han gör, och vi har väldigt tätt kommunikation på telefon, och han sänder oss bilder och uppdateringar. Så vi är väldigt tätt på hela tiden.
0: Akkurat, och vi ska komma mer in på senare här i del 2 här om hvordan han faktiskt jobbar och hvordan dere, och det dere fått uppleva på turen här. Men dette här med säg lite om tru och liv i Kambodsja i förhåll till buddhistisk religion, och ja, hvordan står den kristne statusen, om jag ska säga det så?
1: Ja, det är alltså Kambodsja har en väldigt kort missionshistoria. Det var något katolsk närvaro på 1500-talet, men det gjorde inte ett väldigt stort hade inte väldigt stor virkning, för att bruka det ordet då. Så kan väl egentligen säga att missionshistoria startade egentligen i på 90-talet, gott efter Pol Pot regimen blev styrta. Men där är bara cirka 1% kristna i Kambodsja. Buddhismen är väl en 80-90%, tänker jag.

stor till att skildras med sanning. Men det stiger en sol som ett mäktigt

Vi starter idag en ny bibelundervisningsserie som ska handla om profeten Elias. I 12 programmer ska vi göra en bibelvandring där vi vill pröva att stanse vid de viktigaste begivenheterna i denne berömte profetens liv. Du kan också få köpt denne programserien på CD vid att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. I detta programmet ska vi läsa om första gången vi hörer profeten Elias namn nämnt i Bibeln. Det handlar om första kongebok i kapitel 17 och där ska vi nå bara läsa vers 1. Jag har kallt dagens program Guds man. Tisbitten Elias var en av dem som var flyttet in i Gilead. Han sa till Akab: Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.

Jason Crabb, han fick uppnämnt han fick uppkallt en gata efter sig faktiskt i sin egen hemby i Kentucky, där han är född och vuxit upp. Jason Crabb Drive heter den gatan. Det kan ju vara stas i så pass ung ålder som knappt fyllt 40 år och få en gata uppkallt efter sig i hembyen sin. Jason Crabb, han ska få synga en sång till oss, för vi ska gå vidare och snacka om andra i denna talentfulla syskonflocken. He knows what he is doing. Och det är gott att veta, folken. Gud i himmelen, han vet vad han gör.

Det var Adam och Aaron och Amanda Crabb vi hörde här I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Och Aaron, eller Aaron på norska, han har alltså en tvillingbror som heter Adam, eller Adam. Och Adam Crabb, han har även sin egen solo- och sångkarriär. Han är gift med Kathleen och de har två barn, Hanna och Falie. Och han har även haft det som sitt kall att hans kärlighet till hans frälsare, den ska ge sig utlag I att han syng gospelmusik. Och det blir sagt om Adam Crabb att har du möjlighet att höra han synge live så må du för allt I världen bruka den möjligheten. Vi ska låta han få synge här Sometimes He Whisper. Någon gång så händer det att Gud kviskrar till oss.

Som nämnt tidigare så har ju familjen Kveb haft ett nært samarbete med Bill och Gloria Gaither och för en några år sedan I 2018 Nej, att det var så blev alltså Adam Kveb tagit in som en av dem som syng I det så kallade Gaither Vocal Band. Bill Gaither som jo blivit en gammal man, han långt upp I 80 åren. Han har I ja, mellan 30 och 40 år tror jag det haft ett med mansgrupp ett vokalband med olika sångare som har kommit och gått bi ofta sån, men Bill Gaither har varit med hela tiden. Och en av dem som alltså nu är med där det är Adam Kveb och nu ska du få höra han samman med Gaither Vocal Band synge en sång med en väldigt djup och god och bibelsk fundamenterad text. Sometimes it take a mountain. Någon gång så må du faktiskt klättra över ett högt och bratt fjäll för verkligen att finna att Gud har omsorg för dig.